Le puni ala valna molo na sau le tatu pokala me ile nei la voi chula le oli fa wau le tatu tu tu pe on yai ile nei la voi taimi ile tono le tatu pot fa sala lau tu lango le tau ia le nau tu sila fia sa tu ina tu fo i taimi o fano le tatu tu tu amata ia lo langi le lei ia le tu langa pe on yai ia le tau ile nei fo yaso ma o fa sor solot foi a olo na tatu vaia tu lango le tau fa pe e on tatu lo lo le o ia amata fo in fa sor solot na sui tau tatu fa sor solot foi tu langa ole amata ona fa longo ina e utu tino uma ole soifua ia tu lango le ia ole mafana fana a ia lava tūlanga, a wani o tātou tamalai, e tātou whaitete tūlanga o le tau pe ona iai, e ai taimi e malu ai, ma lelei ai, ma wevela ai, ai e fwoi taimi ma, malu du ai, whafose. Tau lava lao na tātou mata i tuina, i nei mwhai ona tātou nofouta iai e tūlanga. O le tala tatu te tala noa i ai nei taimi o se tala lea winga i le tau o le pensini. O te ilofo i ai nisi o tala noa i ai nei mta upu. Ai le umai lawa le tala noa. Ai se a langa ua fate ia nisi le usumai le tai au

This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmen și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, stimați ascultători! Începem ediția din seara aceasta cu lucruri uimitoare pe care nu le știai despre România, partea 1. Curiozități despre România. România este o țară cu o istorie de mii de ani, cu frumoase tradiții și obiceiuri, peisaje încântătoare care stârnesc invidia străinilor, precum și cu o cultură și o gastronomie bogată. Este o țară unde influențele estice și vestice se îmbină armonios pentru a crea unicitate și originalitate. Multe dintre detaliile referitoare la țara noastră au fost însă ascunse secole la rândul, ori au fost pur și simplu uitate. Spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este totodată și un tărâm al curiozităților, care se poate lăuda cu oameni frumoși și locuri de vis, iar în cele ce urmează, vă vom dezvălui cele mai interesante lucruri pe care cu siguranță nu le știai. Ce trebuie să știm despre România? România este un stat din sud-estul Europei Centrale, situat la nord de peninsula Balcanică, pe cursul inferior al Dunării. Al doilea, cel mai mare fluviu din Europa, după Volga, Dunărea, se întinde pe teritoriul țării noastre pe o distanță de 1075 de kilometri, între localitățile Bazia și Sulina, formând granița cu Serbia de 235 de kilometri, cu Bulgaria de 469 de kilometri, cu Republica Moldova de jumătate de kilometru și cu Ucraina de 53 de kilometri. România se mai învecinează cu Ungaria la nord-vest, cu Ucraina la nord și la est și cu Republica Moldova la est și la sud-est are ieșire la Marea Neagră. Populația numără 19,6 milioane de locuitori, ceea ce ne plasează pe locul 12 în Europa. Și populația majoritară este română, dar există și minorități importante de maghiari, germani, romi, ucrainieni și sârbi. Capitala, cel mai mare oraș al țării, este București, avea în 2023 2,16 milioane de locuitori. Limba oficială este, desigur, româna și este singura limbă latină vorbită în estul Europei, iar religia principală este ortodoxismul, 90%. Restul sunt romano-catolici, 5%, protestanți, 5%, dar interesant este că poporul român este singurul majoritar creștin-ortodox dintre popoarele latine. În România avem toate formele de relief. Aceasta, țara noastră de asemenea se laudă cu singura deltă din lume declarată în întregime rezervația biosferei. Aceasta a fost inclusă pe lista Patrimoniului Universal, Natural și Cultural UNESCO în anul 1991. Cu o suprafață de 3540 de kilometri pătrați, delta Dunării este a doua cea mai mare deltă fluvială din Europa, după delta Volgei, și cea mai bine conservată de pe continent. Cea mai mare parte a deltei se află în județul Tulcea, iar o mică parte se găsește pe teritoriul Ucrainei, oblastul Odessa. Delta găzduiește peste 360 de specii de păsări și 45 de specii de pești de apă dulce. Dat fiind numărul mare de forme de relief, relieful României este caracterizat de patru elemente: varietate, proporționalitate, complementaritate și dispunere simetrică. Repartiția principalelor unități de relief este de 35% de munți, 35% de dealuri și podișuri și 30% de câmpii. Cât de mare este România? Țara noastră a fost locuită încă din Paleolitic, iar primele civilizații au apărut în Neolitic. În antichitate, teritoriul României de azi a fost parte al Imperiului Roman, iar Nevul Mediu a fost parte al Imperiului Bizantin. În secolul al XIV-lea a fost unificată sub domnia lui Mircea cel Bătrân, iar în secolul al XVI-lea a devenit parte a Imperiului Otoman. România a apărut ca stat condus de Alexandru Ioan Cuza în 1859 prin unirea Moldovei cu țara românească și păstrând autonomia și statutul de stat tributar față de Imperiul Otoman pe care îl aveau cele două principate. A fost recunoscută ca țara independentă în 1978, la sfârșitul 1878, la sfârșitul războiului de independență. 4 decenii mai târziu, după primul război mondial, Transilvania, Bucovina și Basarabia s-au unit cu România și astfel a luat naștere România Mare sau România Interbelică, care a avut cea mai mare întindere teritorială din istoria țării. 295.641 km². România ocupă în prezent o suprafață totală de 238.397 km², fiind pe locul 6 în Europa și pe locul 81 în lume.
Ca o comparație, teritoriul țării este puțin mai mic decât cel al Regatului Unit al Marii Britanii și decât cel al statului american Oregon.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: 50 de lucruri mai puțin știute despre România. Numărul 1. Cea mai veche inscripție din lume a fost descoperită pe șantierul autostrăzii Sibiu-Orăștie pe 31 octombrie 2012 și ar putea dovedi existența scrisului încă din Neoliticul Timpuriu, circa 6600-5500 înainte de Hristos. 2. Cele mai vechi fosile de Homo sapiens au fost descoperite în sud-vestul României și au o vechime între 37.800 și 42.000 de ani. 3. Palatul Parlamentului este a doua cea mai mare clădire din lume după Pentagon. 4. Primul oraș din Europa cu iluminat public electric a fost Timișoara în 1889. Urbea de pe Bega a fost și primul oraș european cu tramvaie trase de cai în 1869. Castelul Peleș din Sinaia a fost primul de pe continent complet iluminat electric în 1888. 6. Cel mai adânc lac glaciar din România este Zănoaga din Munții Iezer, 29 de metri. 7. Sfinxul din Munții Bucegi are aceeași înălțime ca Sfinxul din Egipt, 8 metri. 8. În afară de Delta Dunării, România mai are și alte site-uri declarate patrimoniu UNESCO. Satele cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu, bisericile din Moldova, centrul istoric al Sighișoarei, bisericile de lemn din Maramure și cetățile dacice din Munții Oroștiei. 9. Carpații sunt al doilea cel mai lung lanț muntos din Europa, iar 51% din acest se află pe teritoriul României. 10. Defileul Porțile de Fier este cel mai lung din Europa. Aici Dunărea separă Carpații de Balcani. 11. Cel mai înalt copac din Europa este un brad din România. Acesta se află pe Valea Arțagului și are o înălțime de 60 de metri. 12. Canalul Dunăre-Marea Neagră din Dobrogea este al treilea din lume și în ceea ce privește lungime, unei căi de navigație făcute de mâna omului, după canalul Suez și Panama. 13. Cimitirul Vesel de la Săpânța este faimos atât pentru crucile viu colorate, cât și pentru versurile amuzante de pe cruci. 14. Cea mai lungă porțiune de drum drept din România este 15,8 km și se găsește pe drumul european E70, care face legătura între București și Alexandria, între Drăgănești, Vlașca și Vitănești. 15. În 1943, profesorul Victor Diamaca din Târgu Jiu a descoperit două comete, una dintre acestea fiind botezată Cometa Diamaca, 1943. 16. România a avut 4 laureați ai premiului Nobel: George Emil Palade în medicină, Elie Wiesel pentru pace, Hertha Müller în literatură și Stefan Hell în chimie. 17. Aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu este al treilea în topul celor cele mai vechi aeroporturi din lume. Primele zboruri au fost efectuate aici în anul 1909 de către Louis Blériot. 18. Salina Slănic este cea mai mare în Europa. Are o adâncime de 208 metri și de aici se scavează 2,9 milioane metri cubi de sare. 19. România este prima țară din lume cu producție de petrol înregistrată statistic în 1857, cu exploatări între văile râurilor Prahova și Trotuș. 20. În România există un sat unde localnicii ajung doar cu scara. Este vorba despre Ineleț, un sat din județul Caraș-Severin, care face parte din comuna Cornereva. 21. Românul Henry Coandă a inventat în 1910 motorul cu reacție. 22. Singurul cuvânt din limba română care începe și se termină cu litera Î este înzăvor și înseamnă

Înseamnă a împiedica, intenționa mișcarea unei piese față de alta cu ajutorul unor mecanisme de închidere. 23. În 1917, România a pus în circulație cea mai mică bancnotă din lume. Bancnota de 10 bani avea 2,75 x 3,80 cm. Acum, România este singura țară europeană unde bancnotele aflate în circulație sunt din plastic. 24. Conform specialiștilor în cartografie, centrul țării se află la 30 de kilometri de dealul Frumos, la ieșirea din Făgăraș către Brașov. Coordonatele geografice sunt 45 de grade și 50 de minute latitudine nordică și 24 de grade, 59 de minute longitudine estică. 25. În România trăiește zimbrul, cel mai mare mamifer terestru din Europa. De asemenea, dihorul pătat este un animal care mai trăiește astăzi doar în România, în zone aride și de stepă din Dobrogea. Mai sunt doar 500 de exemplare în sălbăticie.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: 26. Marea Neagră este una dintre cele mai noi mări de pe Terra, alături de Marea Caspică și Marea Mediterană. Toate s-au format în perioada mezozoică. 27. Lacul Sfânta Ana din masivul Ciomatu, județul Harghita, este singurul lac vulcanic din România, dar și din Europa. 28. Tunelul Teliu, de pe calea ferată Hărman în tursura Buzăului, este cel mai lung tunel de cale ferată din România, având o lungime de 4.369 metri. 29. Cel mai mare cireș din Europa se află în localitatea Petrești, din județul Alba. Acesta are peste 20 de metri înălțime și o circumferință a coroanei de 50 de metri. 30. Cea mai veche clădire din România este Biserica Calvaria, de la Cluj-Mănășturi, care este peste 1000 de ani de veche. 31. Un crater de pe Marte poartă numele românesc Oituz. Acesta a fost dat la propunerea lui Radu Dan Capitan, cercetător la The University of Western din Ontario, SUA. 32. Cuvintele dor și doină nu pot fi traduse cu exactitate în nicio altă limbă de pe Terra. 33. Poezia lui Ceafărul, scrisă de Mihai Eminescu, a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai lung poem de dragoste cu cele 98 de strofe. Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere. Acesta este pneumono-ultramicroscopic silico-volcanico-nioză și este denumirea completă a unei boli pulmonare cronice care apare mai ales la muncitorii din mine în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. 35. În România există cel mai lung lanț de munți vulcanici din Europa. Oaș, Țibleș, Căliman, Gurghiu și Harghita. 36. Orașul Constanța, cunoscut în latină ca Tomis Constantiana, împreună cu regiunea din jur, este cel mai vechi oraș din România. Prima atestare datează din anul 657 înainte de Hristos. 37. Ținutul din jurul Sovejei, în munții Vrancei, bogat în păduri de brazi și pini, are cel mai ozonat aer din Europa. 38. Cea mai mare peșteră din România este Peștera Vântului, din munții Pădurea Craiului, cu o lungime de 52 de kilometri. Peștera de la Mânzălești, sub Carpații Vrancei, este cea mai mare peșteră din sare din Europa și a doua din lume, cu o lungime de 1337 de metri. 40. România este țara cu cei mai mulți urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană. 41. Biserica de lemn a mănăstirii Săpânța Perii este cea mai înaltă biserică de lemn din lume. 42. Cel mai vechi cuptor de topit metale din lume a fost descoperit în România, la Câmpeni. Arheologii susțin că acesta are o vechime de circa 8.000 de ani. 43. A treia femeie parașutist din Europa și prima din România a fost Smaranda Brăescu. 44. Petrache Poenaru a inventat stiloul, însă puțin știu că el a fost și primul român care a călătorit cu trenul. Se întâmpla în anul 1831. 45. Anastase Dragomir a inventat scaunul ejectabil cu ajutorul căruia piloții se catapultează în situații de urgență, iar Nicolae Păulescu a inventat insulina. 46. În anul 1856, Bucureștiul a fost fotografiat pentru prima oară. Principalele obiective au fost pozate de Ludwig Angerer, un farmacist austriac. 47. Cel mai mare sat din România este Jina, comună formată dintr-un singur sat din mărgimea Sibiului, care se întinde pe 315 km pătrați. 48. Primul automobil a ajuns în țara românească în 1889. Vehiculul era un Peugeot și era deținut de baronul Barbu Belu, primul proprietar de mașină din România. 49. Teatrul din Oravița, construit în anul 1817, a fost primul teatru din Europa iluminat cu lămpi de acetilenă. 50. Cea mai înaltă clădire din România este Sky Tower, parte a complexului Floreasca City Center din București. Finalizată în 2012, clădirea are o înălțime de 137 de metri și 37 de etaje.

0: secțiunea Sfatul Medicului. Cancerul de plămâni la nefumători, o boală tăcută și adesea subestimat. Cancerul pulmonar este adesea asociat cu fumatul, însă un procent semnificativ de pacienți diagnosticați cu această boală nu au fumat niciodată. În lume, aproximativ 1525% dintre cazurile de cancer pulmonar apar la nefumători, iar incidența acestuia este în creștere, mai ales în rândul femeilor. Această formă de cancer poate fi la fel de agresivă și dificil de tratat ca și cea asociată cu fumatul, însă are caracteristici biologice și genetice distincte, cauze și factori de risc. Chiar dacă fumatul este principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar, la nefumători boala poate fi determinată de mai mulți factori. În primul rând, expunerea la radon, un gaz radioactiv natural care se poate acumula în locuințe și clădiri. 2. Poluarea aerului. Particulele fine din aerul urban sau industrial pot afecta plămânii pe termen lung. Al treilea, expunerea profesională, inhalarea de azbest, arsen sau alte substanțe chimice toxice. În al patrulea rând, predispoziția genetică, mutații genetice, ereditare sau dobândite care favorează apariția tumorii. Și în al cincilea rând, infecții cronice. Unele infecții respiratorii pot provoca inflamații persistente care cresc riscul de cancer. Tipuri de cancer pulmonar frecvente la nefumători. La nefumători, cel mai frecvent tip de cancer pulmonar este adenocarcinomul, care se dezvoltă în celulele glandelor care produc mucus. Această formă de cancer apare adesea în părțile periferice ale plămânilor și poate fi mai greu de detectat precoce. Semne și simptome. Cancerul pulmonar la nefumător poate fi dificil de depistat deoarece simptomele sunt adesea subtile sau confundate cu alte afecțiuni respiratorii. Tuse persistentă care nu se ameliorează, durere toracică sau senzație de apăsare, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare, oboseală nejustificată, scădere în greutate fără motiv, infecții respiratorii recurente. Este important de menționat că în multe cazuri boala poate fi descoperită întâmplător, în timpul unor investigații imagistice efectuate pentru alte motive. Diagnosticul cancerului pulmonar la nefumător se face prin radiografie toracică, poate evidenția nodul sau modificări ale plămânilor, tomografie computerizată, biopsie pulmonară, care permite analiza celulelor tumorale și identificarea mutațiilor genetice, sau testele moleculare care detectează mutații specifice, care pot ghida tratamentul personalizat. Tratamentul cancerului pulmonar la nefumător depinde de tipul tumorii, stadiul bolii și caracteristicile genetice ale acesteia. În primul rând, chirurgia, îndepărtarea tumorii utilizată în formele localizate, radioterapia, pentru distrugerea celulelor canceroase sau ameliorarea simptomelor. Chimioterapia poate fi folosită în combinație cu alte metode, mai ales în stadii avansate. Terapia tintita, medicamente care atacă mutații genetice specifice tumorii. Sau imunoterapia, care stimulează sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase. Prevenție și recomandări. Deși nefumătorii nu au riscul asociat fumatului, există câteva măsuri importante pentru reducerea riscului de cancer pulmonar. Testarea și reducerea expunerii la radon în locuințe, evitarea expunerii la substanțe chimice toxice și poluare, menținerea unui stil de viață sănătos și a unei diete bogate în fructe și legume, consult medical regulat și investigații imagistice dacă apar simptome respiratorii persistente. Informarea despre istoricul familiar și eventualele teste genetice preventive poate ajuta la prevenție și recomandare. În concluzie, cancerul pulmonar la nefumător este o boală serioasă, adesea subestimată, dar cu șanse mai mari de succes în tratament dacă este depistat precoce. Conștientizarea factorilor de risc, identificarea timpurie a simptomelor și accesul la teste genetice și tratamente personalizate pot face diferența între o evoluție severă și o vindecare sau control pe termen lung.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.

Cum se calculează indicele de masă corporală sau IMC? Indicele de masă corporală este o valoare care se calculează folosind înălțimea și greutatea unei persoane exprimată în kilograme și reprezintă o variantă de cuantificare a cantității de țesut, mușchi, grăsime, os, care revine unui metru pătrat din suprafața corpului. IMC pentru adulți și copii. În funcție de IMC, persoanele se încadrează în una din următoarele categorii. Subponderal, sub 18,5 kg pe metru pătrat, normoponderal, între 18,5 și 24,9 de kg pe metru pătrat, supraponderal, între 25 și 29,9 kg pe metru pătrat, obezitate gradul 1, 30-34,9 kg pe metru pătrat, obezitate gradul 2, între 35-39,9 kg pe metru pătrat și obezitate morbidă, peste 40 de kg pe metru pătrat. Un IMC sub 20 sau peste 25 a fost asociat cu o mortalitate crescută. La copii, IMC-ul se calculează în mod diferit față de adulți, formula fiind aceeași, dar valorile obținute sunt ulterior comparate cu valori tipice ale altor copii de aceeași vârstă. În loc de a fi comparate valorile obținute cu pragurile fixe, ca în cazul adulților, la copii, IMC-ul obținut este comparat cu pertincelele pentru copii de același sex și vârstă. IMC-ul nu este foarte fiabil pentru persoanele atletice sportive cu multă masă musculară, deoarece acestea ar fi încadrate în supraponderalitate sau obezitate chiar, conform formulei de calcul. De exemplu, culturistul Ronnie Coleman avea un IMC de 41,8 kg pe metru pătrat, obezitate morbidă conform formulei. De aceea, în cazul lor, se preferă folosirea indicelui de grăsime corporală. De asemenea, de importanță mai mare ca IMC-ul este, de fapt, adipozitatea viscerală sau cantitatea de grăsime din abdomen, de la nivelul organelor interne, cu rol în sindromul metabolic și în multiple complicații ale obezității. Prevalența obezității. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, prevalența obezității s-a triplat din anul 1975 și până în prezent. Din totalul persoanelor adulte de peste 18 ani, 39% sunt supraponderale, iar 19% sunt obeze. Dintre copii, în anul 2016, 41 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani erau supraponderali sau obezi, iar dintre copiii cu vârsta între 5 și 19 ani, 340 de milioane se încadrau în aceeași categorie. Complicațiile obezității. IMC-ul crescut este un factor de risc major pentru boli, precum boli cardiovasculare, boala coronariană și accidentul vascular cerebral, hipertensiune arterială, boli metabolice, cum este insulinorezistentă, diabet zaharat de tip 2 și așa mai departe, afecțiuni musculoscheletale, osteoartrita sau cancer, de exemplu endometrial, mamar, ovarian, prostatic și așa mai departe. Bolile pulmonare, de asemenea, se încadrează aici. Sindromul de apnee din somn manifestat prin sforoit zgomotos, somnolență în timpul zilei, cefalea matinală, somn agitat cu treziri repetate. Ce complicații are subponderalitatea? Un IMC sub 18,5 kg pe metru pătrat nu este neapărat bun, ci poate să ducă la complicații redutabile, ca în cazul obezității. Infertilitatea, de exemplu, apare în cazul femeilor care au ținut diete foarte restrictive timp îndelungat, intens hipocalorice, prin ciclu menstrual neregulat sau chiar absența lui. Osteomalacia. Prin scăderea densității osoase, deoarece nu există un aport suficient de calciu și de vitamina D, pseudofracturi de tibie, coloană vertebrală, deficite de vitamine și minerale sau malnutriție. De aceea este important să avem greutate sănătoasă. Excesul sau deficitul ponderal apare în cazul în care pe o perioadă mai lungă de timp există un dezechilibru între aportul de energie prin mâncare, băuturi și cheltuiala energetică prin efort fizic și energie cheltuită pentru a menține funcțiile vitale ale organismului. Deci accentul este pus în ultimii ani pe excesul ponderal. Este bine de cunoscut faptul că și deficitul poate fi la fel de nociv. Astfel și persoanele subponderale cu IMC situat sub limita de 18,5 kg,
prezintă un risc de moarte prematură. Studiile au demonstrat că valorile cu cel mai mic risc de deces prematur sunt între 23,5 și 25 de kilograme pe metru pătrați la bărbați și 22 și 23,4 kilograme pe metru pătrat la femei. Paradoxul obezității reprezintă o ipoteză medicală care susține faptul că în anumite cazuri specifice, cum ar fi bătrânii sau persoanele cu boli cronice, obezitatea de fapt ar ajuta un rol preventiv, fiind asociată cu o durată de viață mai lungă față de persoanele cu aceleași caracteristici, dar normoponderale. Mecanismul acestui proces este necunoscut, dar supraviețuirea este atribuită faptului că scăderea ponderală de obicei apare la persoanele grav bolnave. Beneficiile se aplică doar persoanelor supraponderale sau aflate în stadiul 1 al obezității, odată cu creșterea IMC-ului, crescând de fapt și riscul de deces. Atingerea și menținerea unei greutăți normale se face cel mai frecvent prin adoptarea unui stil de viață sănătos, cu un comportament alimentar echilibrat, o autolimitare conștientă a aportului de alimente și reducerea pe cât posibil a sedentarismului. Deși obezitatea este pe primul loc în clasamentul bolilor metabolice din ultimii ani, având în vedere sedentarismul și dietele de tip occidental, ajungând chiar la nivelul unei epidemii globale, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că este o boală la care prevenția este la îndemâna oricui, prin minime schimbări treptate ale stilului de viață.

0: This is Radio Foibi. You are listening to the Romanian program.
1: Istoria mântuirii. Primejdia idolatriei. Dumnezeu voia să-i păzească pe copiii lui Israel de idolatrie și de aceea le-a spus să nu faceți Dumnezei de argint și Dumnezei de aur ca să-i puneți alături de mine, să nu vă faceți alți Dumnezei. Ei se aflau în primejdie de a limita exemplul egiptenilor și de a-și face chipuri care să-L reprezinte pe Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Moise, iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă la locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui pentru că nu va ierta păcatele, căci numai numele meu este în el. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amoriți, heziți, fereziți, cananiți, heviți și ebusiți și voi nimici. Îngerul care mergea înaintea lui Israel era Domnul Iisus Hristos. Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești, să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâm chipurile. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijloc. Dumnezeu voia ca poporul său să înțeleagă că numai El trebuia să fie obiectul închinării și că atunci când aveau să înfrângă națiunile idolatre din jurul lor, ei nu trebuia să păstreze niciun chip la care se închinau acestea, ci să le distrugă cu desăvârșire. Multe dintre aceste zeități păgâne erau foarte scumpe și frumos lucrate, ceea ce îi putea ispiti pe cei care fuseseră martori la închinarea la idoli, atât de obișnuită în Egipt. Chiar să privească aceste obiecte neînsuflețite cu oarecare respect. Domnul voia ca poporul său să știe că tocmai din cauza idolatriei acestor națiuni care le condusese la tot felul de nelegiuiri, avea el să-i folosească pe izraeliți ca uneltele sale pentru a-i pedepsi și a-i distruge pe dumnezeilor. După ce Moise a primit judecățile de la Domnul și le-a scris, precum și făgăduințele condiționate de ascultare, Domnul i-a spus, suiete la Domnul tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de departe aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Și tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Moise nu a scris cele 10 porunci, ci judecățile pe care voia Dumnezeu ca ei să le respecte și făgăduințele făcute cu condiția să-L asculte. El a citit poporului, iar ei și-au luat angajamentul să asculte toate cuvintele pe care le spusese Domnul. Moise a scris apoi angajamentul lor solemn într-o carte și a adus-o Domnului o jertfă pentru popor. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul acestor cuvinte. Poporul a repetat promisiunea solemnă de a face tot ce spusese Domnul și de a asculta.

0: Legea veșnică a lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu exista înainte ca omul să fi fost creat. Îngerii erau conduși de ea. Satana a căzut pentru că a încălcat principiile guvernării lui Dumnezeu. După ce a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu le-a făcut cunoscut legea sa. Nu a fost scrisă atunci, ci le-a fost repetată de Jehova. Sabatul poruncii a patra a fost instituit în Eden. După ce a făcut lumea și a creat pe om pe pământ, Dumnezeu a făcut sabatul pentru om. După păcatul și căderea lui Adam, nu a fost nimic scos din legea lui Dumnezeu. Principiile celor 10 porunci existau înainte de cădere și aveau un caracter potrivit unei categorii de ființe sfinte. După cădere, principiile nu au fost schimbate, ci au fost date în plus și alte percepte pentru a veni în întâmpinarea omului în starea lui decăzută. Atunci a fost stabilit un sistem care cerea jertfirea de animale pentru a păstra mereu înaintea omului căzut faptul de care o făcuse Satana pe Eva să se îndoiască, și anume că plata păcatului este moartea. Călcarea legii a făcut necesar ca Domnul Hristos să moară, jertfindu-se, și să facă astfel posibilă pentru om o cale de scăpare de pedeapsă, păstrându-se totuși onoarea legii lui Dumnezeu. Adam i-a învățat pe urmașii lui legea lui Dumnezeu, care a fost transmisă celor credincioși din generație în generație. Călcarea neîncetată a legii lui Dumnezeu a atras asupra pământului potopul. Legea a fost respectată de Noe și familia lui, care pentru faptele lor drepte au fost salvați și o arcă printr-o minune a lui Dumnezeu. Noe i-a învățat pe urmașii lui cele 10 porunci și de la Adam încoace Dumnezeu și-a păstrat un popor în a căror inimă se află legea lui. El spune despre Avram: a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Dacă urmașii lui Avram s-ar fi menținut despărțiți de alte națiuni, n-ar fi fost seduși de idolatrie. Prin despărțirea de celelalte popoare, marea ispită de a se angaja în practicile păcătoase ale acestora și de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu ar fi fost îndepărtată de la ei. Amestecându-se cu națiunile din jur, ei și-au pierdut într-o mare măsură caracterul deosebit și sfânt. Pentru a-i pedepsi, Domnul a adus o foamete în țara lor, care i-a constrâns să plece în Egipt pentru a-și păstra viața. În timp ce erau în Egipt însă, Dumnezeu nu i-a uitat datorită legământului său cu Avram. El a îngăduit ca ei să fie asupriți de egipteni, ca în nenorocirea lor să se întoarcă la el, să aleagă guvernarea lui dreaptă și plină de milă și să asculte de cerințele sale. Numai câteva familii au venit la început în Egipt. Acestea au devenit o mare mulțime. Unii erau atenți să învețe pe copiii lui legea lui Dumnezeu, dar mulți dintre izraeliți asistaseră la atât de multă idolatrie încât aveau idei confuze cu privire la legea lui Dumnezeu. Aceia care se temeau de Dumnezeu strigau către el în chinuri sufletești să le sfărâme jugul dureroasei robii și să-i scoate din țara aceasta a captivității, pentru a fi liberi să-i slujească lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a auzit strigătele și l-a ridicat pe Moise ca instrument al lui, să ducă la îndeplinire eliberarea poporului său. După ce au părăsit Egiptul și apele Mării Roșii au fost despărțite în fața lor, Domnul i-a încercat să vadă dacă vor crede în el. Acela care îi scosese din mijlocul altei națiuni prin semne, încercări și minuni, făcându-i pe ei însiși o națiune. Ei însă nu au reușit să suporte încercarea. Au murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza dificultăților de pe drum și doreau să se întoarcă în Egipt.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!